0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, ag iver though in our gort na seachtana agus Shalin, taka ag an top spot a chorda, tá sé am dom an tún ismó sa tír a roint díobh se réig. Le dola go an seo, ag rima sin éis dama go tapa le chéile lin ar top 10.
1: Seo íd na jehid ismó an seachtan seo.
2: Number 10.
0: Kygo featuring Khaled agus Griffin, Save My Love.
2: 9.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.